0: Trending hitovi.
1: I samo dobar beat.
0: S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: sreća moja bol.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm. Kada metal farm...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3. Šta ću ti?

0: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacije

0: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
1: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
0: Sladoled. Malina.
1: Samo čokolada.
0: Plus 35.
1: Pa ima i više.
0: Vreo aspas. Slušaš S3 jutro.
1: O, pa dobro jutro S3 nacio. Gde smo, šta smo?
2: Dobro jutro.
1: Pa srećan petak. 28. avgust. I nekako deluje lepo jutro, lagano, mirno, nadam se da će vam tako biti ceo dan, pa mi ćemo se ovdje u Zestri potruditi, mislim, uz našu playlistu da to tako bude.
2: Daćemo sve od sebe, a ako ovih dana jedva nalazite parking, samo da znate da niste jedini. I zato danas pričamo o povratku u gradsku realnost. Kako izgleda novi GTA 6, pošto smo dobili neke nove informacije na Netflixu sinoć. I vodimo vas u bioskop, tamo negde oko 9.20, tako da budite uz nas.
1: A druženje ćemo započeti uz Magla Band i uz Šifru. Magla Band koji inače slušamo u septembru dva puta u Sava centru. Ja malo mi žao tog Sava centra. Koliko su ga prošle godine izraubovali, ali imao je vremena da se odmori Sava centar, pa sad opet da krene ciklus svih nastupa, svih izvođača ikada u Sava centru. Ali dobro, Magla Band ipak. Nešto posebno. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: Dobrodošli u S3 jutro. I uživajte.
2: Uživajte, dobro jutro.

0: 7 sati je 9 minuta, dobro jutro.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: I ovde Anastasija iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajmo. Gde ste Estri Nacio? Šta ima kod vas? Otvaramo Estri i Carinu ovde i kao one pesmi kad me kući prati zvezda Danica, rođena mi kuća dođe kao granica, a na vratima namršten lik Frago tuđi žena traži kao carinik. To je Kemal Malovčić, ali ne moramo baš sa time da počinjemo. Htio sam da kažem da ćemo biti u ulozi carine ovde ovog jutra i pitati vas šta to imate da prijavite, Estri Nacio. Kakav vam je petak, kako vam je krenulo ovde kod nas u studiju, vidim dosta veselo već u startu. Tamara, imaš li šta da prijaviš ovog jutra?
5: Imam, da prijavim najstrašniji san koji sam sanjala sinoć. Sanjala sam da imam kontrolni iz istorije. I da sam nešto muljala i prepisivala. I da sam ja samo izašla i da taj kontrolni uopšte nisam predala. I budim se i samo sam bila najsrećnija što je bio samo san i kao što više nema kontrolnog iz istorije. Tako da, eto, da. To je ono što ja imam da prijavim za ovo jutro.
0: Dobro, lepo. Ja imam da prijavim, ali tome ćemo nešto kasnije, sam pogledao sinoć onaj 26-minutni preview igrice GTA 6 što je izašao na Netflix. Ako niste gledali, a nemate Netflix, mislim da je oko 3 jutro se izašlo i na YouTube-u, pa možete da čekirate to i jako sam uzbuđen zbog toga i internet je izgoreo koliko su ljudi uzbuđeni zbog novog GTA. Čekamo vas na Viberu da čujemo nešto o vašem jutru. Pišite nam, šaljite glasove poruke, kako god vam odgovara.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: i Jama Gile sa promjenom. A dolazi nam i Devito sa pesmom Rock'n'Rolla. Eto ga, kroz par minuta ostanicu za S3.
1: Vedro i prijatno u cijeloj Srbiji. U Trsteniku je 21 stepen, Zrenjanin 20, Novi Pazar 19, Beograd 23. Još jedan vreo dan je pred nama, najviša dnevna ide do 38, a za vikend na oblačenje pljuskovi i temperature preko 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što puštate super pesme.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika gida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
4: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
14: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
15: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
16: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
4: Ovo je S3 jutro.

0: De Vito, rock'n'rolla. S3, jutarnji
1: check-in. Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
4: Ko fali, neka se javi.
0: I dobro jutro S3 Nacije, još jednom.
5: Dobro jutro.
0: Eto, S3 Carina otvorena, pitali smo vas šta to imate da prijavite, nismo tražili od vas da izađete iz vozila do duše. Pa evo, javio se Milan, kaže, ja hoću da prijavim UEFA zbog sinoćnjeg lomljenja živaca. Da, brate, toliko smo imali očekivanja da ćemo bar Zvezdu gledati u Ligi Evrope, Partizan, da će se provući u Ligu konferencije na kraju krajeva. Baš onako jedno katastrofalno veče za srpski fudbal. Samo ćemo Zvezdu gledati u Ligi konferencije i to je to. Aleksa se javio upravo sa tom temom i poslao je samo jedan link Mikija iz Dnevnjaka.
6: Ja sam običao sebi, nema više kad je Zvezda, sednem, pustim Nacionalnu geografiju, gledam bizon kako pase, gledam vidra kako se razmnožava, ne razmišljam o tome, ne razmišljam o Zvezdi uopšte, nego polako smirujem se.
0: Mislim da je to to, Aleksa.
5: Ivana se javila, kaže, imam da prijavim ispalu veka, dečku je rođendan za 10 dana. Poručila sam mu poklon još davno iz inostranstva i izlanula se sinoć, tako da sam sama upropastila iznenađenje.
0: A dobro, računa se želja, računa se volja i pogotovo ako je lep poklon, ja mislim da tu nema greške. Đorđe kaže, šta je ovo svi sanjaju školu? Zato što je Tamara sanjala da imala ispit iz istorije. Kontrolni iz istorije, ne ispit.
5: Da, da.
0: Kaže, ja sam isto sanjao da je, prvi septembar i da sam krenuo u školu i kontrolni, ali ne iz istorije. Također shvatio da je to san kada sam se probudio. Mada sad bih se menjao i išao u školu, najveća briga iz školskih dana bilo je da li zakasniti na prvi čas ili otići kući sa poslednjeg. Jao, jeste.
5: Jeste, ali moram da priznam, razmišljala sam o tome. Recimo sad, evo, 7:28 je, u ovo vrijeme bismo najverovatnije bili na putu do škole. Ok, pa, sad smo na putu do posla, ali makar dobijamo pare za to što ustajemo rano. U školi, ne, samo ocene i kazne, ako su ocene loše.
0: Ja bih se isto zamenio samo za školu, ali ovih prvih nedelju dana, znaš da uvijek prvih nedelju dana bilo ono kao opipavanje, znaš. E, predstavljanje predmeta novih ili gradiva ili tako priča, šta ste radili za leto.
5: Inicijalni testovi.
0: Ne nosiš. Kako testovi, kako je imao testove prvih nedelju dana školu?
5: Niste radili to?
0: Nismo radili, boga mi, ili smo se izborili da ne radimo, ne znam. Dobro, spremni smo svi za ovaj petak, evo ga, Peđa, evo neformalno. Ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara.
0: Slušajte, S3 jutro i sa vama smo do 11. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: U Estri jutru, 28. avgust je, dobro jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Ističe da rešenje ne bi bilo moguće bez razumevanja američke strane i OFAK. Vučić kaže da se odnos Beograda i SAD-a prema Kosovu razlikuje, ali da je zahvalan američkoj strani što su u poslednjih mesec dana sprečili stvaranje daljih tenzija. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprko zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje, u Srbiji tomu nije omogućeno. Spasioci u Nepalu i dalje tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Objavljen je spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu, među kojima je i jedan državljanin Srbije. Fudbaleri Partizana pobedili su Hetafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije. Ipak crno-beli nisu uspeli da nadoknade minusi iz Madrida, pa ovom utakmicom završavaju takmičenje u Evropi. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Viktorije posle produžetaka sa 5-1 u revanšu play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope. Zvezda je na taj način eliminisana, s obzirom na to da je u prvom duelu slavila sa 3-0, igraće Ligu konferencije. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža. Dunav i hladovina.
3: Grčka.
2: Ležaljka.
3: Obavezna.
4: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
4: Samo bez čarapa, molim vas.
3: Frenč na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Gde ste, ljudi? Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Pre jedno sat i po vremena imali smo pomračenje meseca, tamo negde oko 6 i 12 minuta. Tako da ako se osjećate čudno ili drugačije ovog jutra, da znate da je do toga.
5: Brate, ne osjećam se čudno i drugačije, nego pazi, imali smo u ovom avgustu pomračenje sunca, pomračenje meseca, poravnanje planeta, onaj talas meteora, kako se, kiša meteora.
0: Kiša, kiša.
5: Ne da se mi osjećamo čudno, da se univerzum osjeća čudno, na to je moje pitanje. Neko bi trebao, znači, trebao da vidi neko stručno lice, da se konsultuje, da vidiš čemu se radi ovde. Šta si spese tu vre spakovo u avguste?
0: E, ali...
5: Treba neku terapiju da dobije, da vidi. Mislim, ovo mi ne deluje normalno.
0: Pazi, verovatno, ali meni je ovo prvi put da sam se kao istinski uplošila tako neke astrološke pojave, pritom ne verujem u horoskop, ne verujem u astrologiju, ali meni je TikTok bio pun tog pomračenja, bilo je kao najviše ima da utiče na ribe i device, a ja sam riba. Pitala sam ChatGPT da mi kaže i bio u fazonu sve super. Onda je moj otac video u istoriji ChatGPT-a šta sam pitala ChatGPT, da me je pozvao i vrištao mi u facu. Pa, ti si retard. Ti si retard.
5: Čalevin.
0: Ali okej, eto, prošlo je, bitno da je prošlo. Što se kaže, na kraju dana sve ipak prođe. I o tome je i ova stvar Dane Nikolić koju slušamo sada. A nije mi 22, onda za njom Mahrina i Koje boje. Zajedno smo

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: I Mahrina sa pesmom Koje boje 7.40, petak ne bi bio petak da nam Tamara ne sumira prethodne dane u... Facebooka.
2: Trenutno najviralnija domaća stvar na TikToku je od Inviva, verovali ili ne.
1: Može.
2: Zove se Brunello.

0: Izašla je pre mesec dana, ali sada je dostigla taj ono vrhunac popularnosti i očigledno ne može ni jedno leto bez In Viva.
1: Izgleda već prethodnih koliko, 20-ak godina.
0: Pesma Helikopter od Fazlije je već jednom imala svoj svetski moment kada su se stranci snimali uz nju, a sada jedan Tajlanđanin je počeo da je izvodi pred publikom.

0: pritom ovo nije playback.
1: Udio si da savlada reč, čoveče, ali vidio sam i snimak, ta scenografija, cijel helikopter, pa plesačice, plesači na bini, pršti vatromet i gori ta dvorana u, na Tajlandu.
0: Meni je fascinantno, govori R bolje nego ja. Wow. Postoji taj jedan hit koji danas ima najviše smisla da se čuje i to isključivo zbog ovog datuma.
2: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na
2: očare crne.
1: Da.
0: I šta?
1: Svakog 28. augusta se ovo mora pustiti.
0: Apsolutno. Ok, nije pola četiri, nego je 7:42. Ali...
1: Nije Radio Ljubav, ali želimo vam lep dan.
0: Prijetan
1: uz,
0: dan.
1: Evo, Milicu Tudorović i Dupu Bruku.

0: je.
1: Milica Todorović i Dupla Bruka. Slušate S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. S3
2: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima, ali u okolini Beograda nije nimalo dobro. Na potezu između naplate rampe Vrčini i petlje Bubanj potok izvode se radovi, a i došlo je do udesa koji je na ovoj deonici usporio saobraćaj i došlo je i do još jednog udesa na silasku sa Ostružničkog mosta. Od Ostružnice do petlje Surčinske izvode radovi i evo već treći dan i treća saobraćajna nesreća, pa je ovaj deo preko Ostružničkog mosta prilično usporen. Imajte to na umu ako koristite obilaznicu oko Beograda u smeru prema Surčinu. S3 vam želi

0: prijatno i ugodno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: www.azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor Radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor Radnjama.
4: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
5: Ovo je S3 Jutro.

0: Sale Kovačević i Rona 7:55. Dobro jutro. A sinoć smo dobili taj GTA 6 preview na Netflixu, izašao je i na YouTubeu, gde možete u 26 minuta da uživate u gameplayu te igrice, kako će to zapravo izgledati, i ja moram da priznam da sam onako oduševljen, jer onaj svijet kako je urađen, kako je napravljen, to je nešto neverovatno. Mislim, s razlogom smo čekali koliko 12-13 godina. Na momente čak nisam znao da li je gameplay ili neki samo trailer, međutim sve je to snimak iz same igrice kroz koji ćemo prolaziti, i mogli smo da vidimo te neke mehanizme. Recimo, morat ćeš da jedeš tamo, morat ćeš da natočiš gorivo, nije ono kao prethodnih GTA varijantima, ali stvar je da recimo ako jedeš a ne treniraš, ugojit ćeš se. Ako ne spavaš noću, lice će ti se usukati, izgledat ćeš onako istrošeno i umorno. Takođe imamo Jasona i Lucy u glavne protagoniste, koji u suštini od starta žele da održe svoju vezu, ali tu vezu ćete morati vi da održite. I na koji način? Morat ćete da odgovarate na poruke, da se držite za ruke u javnosti i tako te stvari, da otvorite vrata, odnosno ako ste kao Jason, da otvorite Lucy vrata pre nego što uđete u neki lokal. I meni je ovo prosto neverovatno da ćemo imati u nekoj igrici.
1: E, to sam pročitala, kao da ćemo moći da održavamo romantičan odnos u igrici. I samo sam pomislila kao, Bože, hvala ti, kogod da se ovoga setio, jer kao, možda neki muškarci nešto nauče.
0: Jeste, pa kažem, genijalno. Pa zato što imaš bukvalno dugme za držanje ruku od prilike.
1: Prelepo.
0: Da, tako su napravili, tako su rekli, i ništa, sad je na nama da sačekamo to, bit će uzbudljivo. Kažu da su pripremili oko 600.000 animacija za ljude koji su NPC-evi, odnosno prolaznici na ulici. Poređenje radi, GTA 5 ima oko 50.000 animacija, sad ćemo dobiti 600.000 različitih karaktera i reakcija u javnosti. Mislim, fantastično. 19. novembar, to je sad datum koji se ono ubedljivo čeka. Ako niste čekirali, a volite GTA priču, pogledajte na YouTube. Nazad na našu playlistu, evo je Anđelina, pesma Mesečina, tu je Teja Tirović i Dado Pulumenta, pesma Šamar, i jedna pesma koju znam da mnoge devojke među S3 nacijom vole i zavolele su je ovo leto posebno. Lepo mi stoji od Jovane Pajić za Dobro jutro, S3.
1: Dobro jutro.
2: Hey, čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas. Hey!

0: 8 minuta je. S3 Nacija bira. Danas S3 Nacija postaje urednik naše emisije. Vi birate o čemu ćemo da pričamo. Nikola ima svoju, ja imam svoju temu. Vi šaljete poruke na Viber 066-835-33 i čija tema skupi više glasova, o njoj ćemo da pričamo.
1: Pa Nikola... Evo, ja imam ovog jutra da vam ponudim kraj višegodišnje diskusije i debate vezano za pranje sudova. Imam odgovor na sva moguća pitanja i možemo jednom za svak da stati jednoj temi na kraj. Ako izaberete mene, ja ću da vam kažem o čemu se radi vezano je za pranje sudova, toliko za sada mogu da vam kažem.
0: Ok, ja javljam kako da vidite Rijanu uživo bez da putujete na Barbados ili Beverly Hills. Toliko od mene, tako da life hack za pranje sudova koje nam olakšava život ili kako da budete u iste prostore sa Rijanom ove jeseni, čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova
3: 066 835 33.

0: Tanja Savić i korona, a odluka je pala u inboxu. Bilo je neizvjesno, ali je 13 jes ipak odlučila da čuje o tom lifehacku za pranje sudova. Tako da ostanite u Zestri da zaključimo neke stvari. Kroz par minuta slušat ćemo naravno i Editu i Rimskog zbog tebe. Tu je i Teodora sa pesmom Deja Vu. Dobrodošli na Estri.
1: Vedro i prijatno u cijeloj Srbiji. Zaječar 19 stepeni, Kraljevo 23, Zrenjanin 22, Beograd 24. Još jedan vreo dan je pred nama, najviša dnevna ide do 38. A što se vikenda tiče, na oblačenje, pljuskovi i temperature preko 35.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
7: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Loše ti stoji sve to, kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
3: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Džehvi, ovog petka na S3, a danas ste vi urednici naše emisije. Ponudili smo vam dve teme, jedno Nikola, drugo ja. Više glasova ima Nikolina tema, tako da 1-0 je za njega. Ajmo, Johnny. S3 nacija bira.
1: Da, odabrali ste temu da saznate i da stanemo na put višegodišnje debati vezano za pranje sudova i za sudomašinu. A pitanje iz te debate je da li treba sprati onako tanjire pre nego što ih staviš u mašinu za sudove. I javio se stručnjak, jedan koji se čovjek bavi tim mašinama na nekoj konferenciji i odgonetnuo nam stvar. Ne treba nikad ispirati tanjire ili bilo šta pre nego što stavite u mašinu za sudove. A razlog je jednostavan. Danas se prave jako jaki ti deterđenti koji dolaze u tim kapsulicama i u suštini ukoliko isperete, vi izlažete taj materijal tom jakom deterđentu, što u kombinaciji sa visokom temperaturom vode može da dovede do risova, pucanja, mikropukotina i ostalo, i u tanjirima i u čašama i u svemu tome. Tako da ne treba spirati, treba verovatno samo ono malo skloniti, baciti u kantu ono što je višak, da je to čisto da se kanalizacija ne zaguši, ali prljavi sudovi idu u mašinu za sudove. Znači, isto kao, ja bih samo dodao, isto kao kada, recimo, spremate, treba neko da vam dođe nešto da uradi u stanu ili kući ili da spremi ili tako nešto. Ne trebate da vi čistite stan pre nego što vam čistačica dođe u stan. Znači, aha, to je isto jedna... bukvalno taj fazon.
0: Okay,
1: znači,
0: okay.
1: Znam da smo mi nacija koja ma ne mogu da žena dođe u prljavo pa da čisti to, ma kakvi ne. Ili neki radnik, ovo ono, da ti pripremiš tamo teren. Ne, pustiti, svako neka radi svoj posao, isto koji mašina za sudove.
0: Ok, hvala ti Nikola. Samo ne znam šta se dešava sa neprijatnim mirisom kada se ne isperu sudovi u fulu. To je samo deo koji me muči, a?
1: Pa neprijatni miris može doći do trenutka da je previše dugo ostalo to u mašini, da nije sortirano, izvađeno iz mašine.
0: Znači da palimo što pre.
1: Pali što pre i vadi što pre.
0: Okay. Hvala.
1: Toliko ja znam, ja ne znam, nemoj više ništa pitati o mašinu za sudove, ne znam ni ja.

0: onaj hladni, kad ukopaš noge, e taj.
1: Slušaš S3 jutro.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
2: 28. avgust je i ne bih da dižem paniku, ali jesen nam je bukvalno pred vratima, iako kalendarski imamo još mesec dana do njenog početka. A kako znamo? Znamo tako što je Starbucks vratio u ponudu svoj čuveni pumpkin spice latte ili ti kafu sa bundevom, i to je možda jedan od najvećih znakova da jesen tu.
3: Jeste, da, vrelo, dakle im bundeva, znači nešto, ne verujem da su to neke sveže bundeve, mislim tek u septembru, oktobru i novembru bi trebalo da bude sezona bundeva. Šta je ovo nekad, nije to nešto sveža kafa, verovatno, to ne. Od prošle godine zamrznuta bundeva izvađena iz zamrzivača, nemoj to.
2: Amerikanci
3: ne, šalim se, nagađam samo, verovatno nije tako, ali ovaj, da, znam da je to obsesija na jesen, da sve bude tako narandžasto brown i da ima miris bundeve i cimeta. To nekako.
2: Da, pa čak i ako je eto kraj avgusta, ali da se ne lažemo, kafa nije kafa ako nije crna, eventualno sa malo mleka, a ovo ostalo je zločin na neki način protiv čovečanstva.
3: Ma ni šećer neću u domaću kafu, veruj mi.
2: Fair, ali pir od bundeve, zaista. A?

0: Idi, Toma i Đana, 28. august je, dobro jutro. Koji su prvi znakovi da se ljudi vraćaju u gradove? Do pre koji dan smo u 10 uveče lagano nabadali parking ispred zgrade, a sada je to već malo teže. Septembar stiže za koliko? Za 3-4 dana i to luksuzno parkiranje je zvanično završeno i to je realno prvi i najjasniji znak da su se ljudi vratili u grad. Ali šta je još?
1: Pa evo, ja mislim da svaki grad ima onaj neku prodavnicu hrane, neki, ne znam, pekaru, roštiljnicu ili tako nešto gde se stvaraju redovi. I evo, ja sam u Novom Sadu to primetio da su se ljudi vratili u grad jer su redovi opet do pola ulice. Znači, to je jedno 30-40 ljudi u redu non stop, svako jutro, stalno. I ljudi iz Novog Sada će znati kad pomenem samo na šta mislim, na burek u Rumenačkoj, i odmah ljudi će prepoznati ko je tu iz Novog Sada. I baš sam pre neki dan bio, isto sam bio fuzon, pa čoveče, ono, upao sam jednom pre jednom mesec dana da baš nije bilo nikog, žive duše nije bilo. I kao, o brate, nema nigde ljudi. Ali sad se ljudi vratili i opet čekanje, stojiš na suncu 15-20 minuta, ali znaš za šta stojiš.
0: Ja recimo vidim po vremenu koje mi je potrebno da dođem na posao. Jer kao, kad je leto, kad ljudi nisu tu, treba mi bukvalno 16 minuta i to je najrelaksiranija vožnja ikada, a čim se ljudi vrate u grad, onda mi treba 20. I kao da, to jeste 4 minuta, nije toliko strašno, ali samo je stresno i zapravo značajno kad radiš na radio, kao 4 minuta je zapravo mnogo. Tako da, eto, to su naši znakovi za Novi Sad i Beograd, ali nas zanima koji su to još znakovi za vas i kakva je situacija u vašim gradovima. Čekamo vas na Viberu, kako da znamo da su se ljudi vratili u gradove.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: nema većih problema na glavnim putnim pravcima. Po gradovima relativno mirno jutro, možemo reći, osim u Beogradu na obilaznici od Ostružničkog mosta prema Surčinu. Došlo je do udesa jutros, pa se ovde saobraćaj i dalje kreće otežano. Na graničnim prelazima bez zadržavanja na Gradini i na Preševu, međutim nije baš najsjajnija situacija na Horgošu i na Batrovcima, dakle prema Hrvatskoj i Mađarskoj, i čekanja su minimum oko sat, sat i po vremena. Estri vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
9: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
10: This weekend akcija Smoky Wow 70 grama 89. Dobro, polumasni sir kilogram 459. Vaš This.
11: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja

20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion & Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!

0: Sve si znala i Relja Popović. Ostalo još 7 minuta do 9. Dobro jutro. Sportski
1: minut. Pa šta da kažemo, nakon one sinoćnje predstave u fudbalu, možemo reći da tako nešto se nije dugo desilo našim klubovima. I eto, da, u problemu smo. Partizan je ipak ispao od Hetafe, mada nije se dao do poslednjeg trenutka, a Crvena zvezda, pa ja ne znam, ispušteno 3-0 prednosti, 3 penala, primila 5 golova. Ne znam da li se to nekad Crvenoj zvezdi desilo, ali dobro, šta sad da se radi, ono što nam ostaje jeste Crvena zvezda u Ligi konferencije i to je ono što ćemo gledati, pratiti dalje i nadam se da će nam to doneti neka radovanja u budućnosti. Sa druge strane, odbojkašice su bile fenomenalne na svetskom prvenstvu za žene i pet utakmica slavile, u grupi slavile su 5 puta, u 5 utakmica primile su, to jest izgubile su samo jedan jedini set. Znači, možemo očekivati nešto veliko, veliko i od njih, tako da pažnje treba da nam se usmeri na odbojkašica ovih dana.
0: Znači, žene vade prosek i kad je sport u pitanju, a?
1: Definitivno, aha, tako je ovog petka, vidjet ćemo i do kraja nedelje kako će da bude. Ne boli me to, Ana Kokić peva sa Valentinom, tu je Višnja Petrović, Nući je Mina Jahović u sudaru svetova, ma za svakog po nešto kao i uvek. Ovdje kod nas Nestri. Dobro jutro, dobar dan.

0: hitčina i posle 10 godina. Ana Nikolić. U 9:06. Dobro jutro, dobar dan. Šta su prvi znakovi da su se ljudi vratili u gradove? Evo ga, septembar, za 3-4 dana parkinzi su već krcati, iako to nije bila situacija do pre 2 dana. I to je realno onaj prvi znak, ali evo što imamo još, otvaramo Viber.
1: Dragana kaže, kontejner je opet puni do vrha, pozdrav iz Aleksandrovca. Da, kao ono, kafići su puni, graja, dečija, šta ja znam, ulice uveče vrve od ljudi koji su se vratili. Ne, kontejneri su puni, baš onako poetično, lepo.
0: Neko sa userom Kontakt na Viberu kaže, u mom gradu je kontra, otišli gastarbajteri i sad može da se funkcioniše na miru i nema gužve nigde.

0: A Vranje je u pitanju.
1: A, bravo, dobro. I, pa da, na drugačiji način prodišu i ti gradovi. Nikola kaže, gužva u teretani od 1. septembra. Pa dobro, što znači još koji dan je lagano i onda ćemo se boriti za gladijatore i sad neću da lupam termin, nisam bio u teretani jednom 6-7 godina, znaš, ono što se vidi po meni izrazito.
0: Tegove i ostale stvari. Ok, da, dobili smo neke znakove, čekamo i ostatak estrinacije, dakle, koji su to prvi znakovi da su se ljudi vratili u grad? Pišite nam na Viber, može poruka, može glasovna i javite samo iz kog ste grada da možemo da stavimo u kontekst, jel te? Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: tačno. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijele Srbiji vedro i prijatno. Pančevo trenutno 25 stepeni, Leskovac i Trstenik 24. U Beogradu 26, najviša dnevna do 38, tako da još jedan vreo dan je pred nama. Što se vikenda tiče, na oblačenje, pljuskovi i temperature preko 35.
2: Vremensko donosi.
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ovo je
0: S3 jutro.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.
10: Dođi, dođi, uzagrljaj ti. Da ti kaće razum pomuti. Dođi, dođi, ne beši ne. Sa mnom svaka granica.
2: Uključi letnju

0: Bonita i Teja Tajirović, dobrodošli u S3 jutro. Vodimo vas u bioskop danas. Novi film Ridleya Scotta stigao kod nas. Sazvežđe psa se zove. Mnogo važnija stvar, Jacob Elordi u glavnoj ulozi. Ridley se inače oduševio njim kao čovekom, kao pojavom. Naravno, devojke će više razumeti taj deo, ali kaže da je on pravi momak sa sela. Zna da vozi, kaže, seo je na traktor pri kolicu, samo je opalio motor i počeo da vozi i Ridley Scott je pao na dupe. Raspametio se. Jer to očigledno nije slučaj u Hollywoodu. Kao na Balkanu jeste, ali na Hollywoodu, to jest u Hollywoodu, očigledno ne.
1: A šta oni znaju tamo? Nema ni gde traktor da teraju tamo.
0: Pa, bukvalno. Ali u svakom slučaju, žene, ko želi da gleda Jacoba Elordija na velikom platnu, evo kada je projekcija.
1: MTS dvorana, Beograd večeras od 15 do 8, imamo karte, pa ko prvi se javi na Viber, otići će večeras da gleda taj film. Dakle, Beograd, MTS dvorana, večeras od 15 do 8. Evo Anđeline, evo pesme Vanila. Tu je Edi sa pesmom, isti smo, 066 835 3 3 je broj za Viber.

0: Isti smo i Edi, tačno je 9:30. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koji omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ocenila je da se ovog puta odluka o produženju licence očekuje u, kako je navela, fotofinišu. Predsednik Srbije kaže da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Predsednik Vučić danas je u poseti Mačvanskom okrugu. U Srbiji i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. U Deliblatskoj pešeri trenutno je stabilno, a satelitski snimci ne pokazuju žarišta. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Skupština nastavlja vanrednu sednicu u 10 sati. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona i izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Žreb na kom će Zvezda saznati rivale u Ligi konferencija zakazan je za danas u 1 popodne. Sistem takmičenja je nešto drugačiji nego u Ligi šampiona i Ligi Evrope i ovde učestvuje 36 timova, ali će svaki tim igrati samo po 6 mečeva, a ne 8. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Dobro jutro S3 nacio.
0: Dobro jutro.
4: Kako je, evo ga petak, ide vikend i ova naša playlista priziva grehovi izgleda sad pred vikend, jer slušamo dve pesme sa tim pojmom u nazivu. Prva je U sobi greh od Nikolije, a druga je Samo greh od Senide i Kacapure. I dobro, ajde, malo da se smanjimo sa grehovima, kada to prođe ipak je crveno slovo danas. Dobrodošli na S3, dobrodošli u S3 jutro.

0: Kafura u 9.37, petak je, ne može petak da prođe, a da nam Tamara ne sumira prethodne dane u tri zvuka.
1: Trenutno najviralnija domaća stvar na TikToku, In Vivo, verovali ili ne, stvar se zove Brunello.

0: I šta reći osim još jedno leto koje ne može da prođe bez In Viva.
1: I dobrodošli nazad.
0: Pesma Helikopter od Fazlije je već jednom imala svoj svetski trenutak kada su se stranci snimali uz nju. A sada jedan Tajlanđanin je počeo da je izvodi uživo pred publikom i to ne na playback.

0: Mislim, on priča srpski bolje nego ja. Činjenica.
1: Neverovatno. Nisam mislio da ćemo doživeti da čujemo Telanđanina kako peva Fazliju. To stvarno mi nije bilo na bucket listu nikad u životu.
0: I to smo dobili pre GTA 6. Postoji ta jedan hit koji danas, specifično danas, ima najviše smisla i to zbog datuma.
2: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli sve.
0: Ok, situacija je sad malo drugačija, nije nedelja nego je petak, nije 15:30 nego 9:40.
1: I nije Radio Ljubav nego Radio S3.
0: E, tako je. Ali to su bila tri zvuka za ovaj petak, a sada Magla Band, Davogda, dobro jutro.
4: Tvoje mi ruke sipaju, potro po živim ranama, pa mi noći truju

0: I Tanja Savić u Estri jutru za par minuta, nešto novo, nešto sveže. Kako da reskiraš sa mnom ljubav, sa koga se ti to čuvaš? Znam da niko nije pitao, ali ako mene pitate, najbolja pesma koja je izašla ovog leta. Milica Pavlović, i ti me nerviraš za par minuta. Estri
1: saobraćaj. Rasteretio se saobraćaj širom zemlje i po gradovima i posebno na obilaznici oko Beograda, gde je bilo problematično ovog jutra. Nema većih gužvi na glavnim putnim pravcima, ali uskoro možemo očekivati malo gužve na naplatnim rampama kao i na graničnim prelazima, jer ide vikend, možda jedan od poslednjih tih talasa turista očekujemo već danas i sutra. Na graničnim prelazima mirno je u pravcu Bugarske i Makedonije, nema gužvi, ali prema Hrvatskoj i prema Mađarskoj se čeka i do 2 sata. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Kupovinom dve Pepsi ili Pepsi Max od 1,5 litar, treću flašu dobiješ za samo 1 dinar.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Ovo je
8: S3 jutro.

0: Jel ste imali hrabrosti da stanete na vagu ovih dana? Kojim slučajem? Pitam ovo jer životinje u londonskom zoovrtu su morale, htele one to ili ne. U Londonu je upravo izmereno 10.000 životinja. To im je neka tradicija, da, pred kraj leta, kao neki sistematski za životinje. I merili su pingvine, kapibare, puževe, majmune, sve koji su se tu našli u datom trenutku. I što je najgore, njima je mnogo teže nego nama, zato što vaga kad pokaže broj, to im je što im je. Životinje ne mogu da kao da se izuju, skinu sat. Ne znam šta sve koristimo kada se merimo i pokušavamo da spustimo taj broj. I sad, šta je to najveća muka? Muka je što je i nama vreme da stanemo na tu vagu, zar ne?
1: Aha, pa jeste, ali zar nije kao bilo ono kao telo letnje vamo tamo? Idemo, sad možemo se opustimo polako pred ovaj svečarski period koji nam se vrlo brzo približava.
0: Ma da, ali da li smo zaista imali to letnje telo ili smo se opustili još kad je bio Božić i samo nikad nismo prestali,
1: iza nas. To je iza nas. O tome nećemo pričati.
0: Ne znam, znači,
1: ali dobro.
0: Treba zakopčati te farmerke koje nas čekaju u nekom narednom periodu. Ali dobro, vraćamo se u septembru, teretanu, svakako. Povratak u surovu realnost.
1: A još da 1. septembar pada u ponedeljak, baš bih mogao ovako.
0: Teže, a?
1: Imam neke neodložive obaveze.

0: Aca Lukas.
1: A gde da dođem?
0: Dođi gore u 10 sati i 9 minuta. Ukoliko nemate planove za večeras i za vikend, evo mi smo napravili neki mini vodič šta ima gotivno, kada i gde.
2: Pa kao i uvek na ovaj datum, stara stvar u Novom Bečeju, kaže večeras Ana Bekuta. Ana Bekuta, sutra Dance 90, Slađa Delibašić, Triki Fix, Ivan Gavrilović i tako dalje, a u nedelju spektakl Teja Teirović i Peđe Jovanović u Novom Bečeju.
0: Wow, u Beogradu Beer Fest od danas do ponedeljka na Ušću. Malo drugačiji koncept ove godine nego što je bilo ranije, tako da sve informacije imate na njihovom Instagramu.
2: Ako biste da gledate boks meč u kojem učestvuje Veljko Ražnatović, sutra u Lođionici se održava ta njegova borba protiv Brita.
0: I za kraj, Niški filmski festival od sutra do četvrtka. Na više lokacija karte su od 100 do 600 dinara.
2: A sada, Breskvica i Vampir, pa Rasta sa pesmom AMG VSQ 7 Audi. Dobrodošli na S3, dobro jutro, dobar dan, dobra vam sreća i tako dalje. To je samo najbolje ovog petka. Znaš kao je naša playlista. Družimo se do 11.

0: AMG Q7 Audi i Rasta. 10:15 je, za par minuta stiže noći. Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko mene kuje, imam nota panike. Imam bar dve vrbike kad se napijem. Tako se zove stvar, dve barbike nam stižu u nastavku. U cijeloj Srbiji vedro, a temperature Gornji Milanovac 28, isto toliko u Somboru, Zaječar 20, Beograd 28 stepeni. Još jedan vreo dan je pred nama, najviše dnevno ide do 38, a što se vikenda tiče, na oblačenje, pljuskovi i temperature preko 35. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
10: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3
12: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena Color.
4: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
8: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit po kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!

0: emisiji Dve barbike, 10 i 26 je na S3. Imamo jednu novu diskusiju na internetu. Nije poput one diskusije da li je haljina belo-zlatna ili plavo-crna, to je bilo bolno i bilo je davno, ali dobili smo novu diskusiju da li ptica trkačica u crtačima govori mip, mip ili bip, bip. I kako ona zvuči, da se podsjetimo? Tamara, kako tebi ovo zvuči?
1: Pa iskreno ovo je lako, mislim sam mip, mip.
0: Da, samo mip, mip, nije bip, bip. I ne. Meni tako zvuči, svima tako zvuči. Međutim, zvanični braće Warner su rekli da je zapravo taj zvuk je bip, bip. Tako ga karakterišu, tako ga zovu, tako ga i zapisuju. Tako da živimo sad u jednoj zabludi, jer eto, izlazi ovaj novi film Kojot protiv Akme, gdje ćemo verovatno gledati pticu trkačicu, poslušat ćemo taj zvuk više puta, ali... ja sam varijanta najbolje kao i Uno karte, oni što su napravili Uno karte. Znaš kad oni kažu, e, ne možeš kad igraš Uno da stavljaš plus 2 na plus 2 ili ne možeš plus 4 na plus 4. I svi smo u fazonu, e, ajde vi ste napravili karte, ajde sad vi pustite nas da mi to koristimo kako mi želimo. Tako, e, tako se mi sa ovim. Mi čujemo svi mip, mip, onda je mip, mip i... Slušamo Natašu Bekvalac i Saleta Matića i Prevarante. Dobrodošli na S3.

0: o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Predsjednik Vučić danas je u poseti Mačvanskom okrugu. U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima. U Deliblatskoj pešeri trenutno je stabilno, a satelitski snimci ne pokazuju žarišta. Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan. Skupština nastavlja vanrednu sednicu u 10 sati. Poslanici će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog zakona i izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi. Žreb na kom će Zvezda saznati rivale u Ligi konferencija zakazan je za danas u 1 popodne. Sistem takmičenja je nešto drugačiji nego u Ligi šampiona i Ligi Evrope i ovde učestvuje 36 timova, ali će svaki tim igrati samo po 6 mečeva, a ne 8. Čuli ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
2: A zakintos?
3: Šum talasa.
1: Kratka odeća.
2: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
1: Selfie.
2: Seksi.
3: Mutan jer je kamera masna od kreme.
1: Slušaš F3 jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan F3 nacijo.
4: Dobar dan, srećen rad.
2: Koji su prvi znakovi da su se ljudi vratili sa odmora u grad? Gotovo je sa lakim nalaženjem parkinga i bržim putem do posla. Evo nam ga septembar za 3-4 dana i zanimalo nas je kakva je situacija u vašim gradovima.
4: Kaže Brica, evo sad može da idemo kod frizera i zubara, otišli svi iz grada Aleksandrovac župa. Da, ispraznilo se, oslobodilo se to jedno mesto, pa se vidi ta promjena. Dobro, nastavljamo sa ovom listom kroz 5 minuta. Ko ima šta da doda, neka pusti poruku ili glasovnu na Viber, tamo vas čekamo. Šta su znaci da su... da se ljudi vratili sa odmora u grad ili da nam stižu te neke promene u septembru zbog kraja godišnjih odmora na Viberu.
5: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Lina Pejovska i Prljavo, slušate Estri, dobro jutro, dobar dan. Koji su prvi znakovi da su se ljudi vratili sa odmora u grad? Naprimer, gužve u prodavnicama, pogotovo u tržnim centrima, gužve na parkingu itd. Ali šta imamo još?
1: Evo, za kraj smo sačuvali ono najlepše, odnosno najmanje lepo Beograđane u smislu povratka ljudi u grad i evo, kaže, krle gužva, nervoza, nedostatak parkinga. Strale kaže, naravno, kolaps na Pančevcu.
0: I Jasmin, za kraj, znak su poprilično puni busevi po gradu i iz dana u dan veće gužve u saobraćaju u isto vrijeme ujutru i popodne.
1: I jao, kad krene sad špic od utorka, čoveč. Da, dobro, spremit ćemo se, zato mi ćemo praviti društvo kroz taj špic. Potrudit ćemo se da to nekako najlakše moguće prođe. Dobro, Marina Visković peva Amor Mio.

0: malo nežnije, malo laganije ovog petka. Amor mio i Marina, družimo se još nekih 15 minuta. Dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Situacija sledeća, malo bolji uslovi za vožnju na obilaznici oko Beograda, nema više tih saobraćajnih zastoja zbog saobraćajnih nesreća. Po gradovima mirno, a na graničnim prelazima dobro je u smeru prema Makedoniji i Bugarskoj, međutim prema Hrvatskoj i prema Mađarskoj čekanja su 2 sata trenutno, verovatno najmanje 2 sata. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
10: Povratak u vrtić u akciji. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
11: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
12: Ovo je S3 jutro.

0: Teta Irović, s Bogom ljubavi, a pozdravljamo se i mi od vas za ovu radnu nedelju. Želimo vam naravno ugodan petak i fantastičan vikend, što bolje da vam bude i što više da ga iskoristite na način na koji planirate. Pa da li je to žurkanje, da li je to odmaranje, da li je to obilazak rodbine, da li je to prisilni obilazak rodbine ili tako nešto, nešto tog tipa. Svako će naći već svoju subotu i nedelju. Društvo, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro, sada stiže Mija Borisavljević i Opala. Uživajte, slušamo se od ponedjeljka. Ćao!
1: Ćao!

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: ST.

0: tvoj Lifestyle radio. S3.
1: S3, da.
0: Donosi Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Za sve pare, Branimir Banjanin i Amar Gile. Tačno u 11.08. Dobar dan, Estri Nacio. Stigao petak konačno i sad nam zvanično ništa ne smete jer kreće vikend raspoloženje. Evo, jutro si svakog auta trešti muzika, niko ne svira, niko ne psuje jer kraj smene je tu iza ćoška. Tako da ajmo na maks ovaj poslednji radni dan. Tu su nam Edita, Želja i Maja Berović, a pre njih evo ga Lexington koji je zakazao Arenu Zagreb za 3. april. Tako da ko bi na neki kraći put i da sluša vrhunsku muziku, evo prilike. Slušamo Budim, dobar dan još jednom. Ja sam Tijana i družimo se danas do 3.

0: Egomanija i Edita za par minuta stiže na S3 ova stvar. Anđelina i Malo je. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro, u Požarevcu trenutno 27 stepeni, u Novom Pazaru i Novom Sadu 30, u Beogradu 29 u ovom trenutku. Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme, sutra će biti takođe sunčano sa najvišim temperaturama oko 32 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što poštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.

0: 3.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
9: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
10: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta.

0: sve outlet scene. Iskoristi priliku i pronađi svoj najfavorit.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: i da iš pet, koja i da iš lošem raspoloženju i svemu što nas danas nervira, samo što dalje od nas.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu stvar, ona nosi Pradu i šta vi S3 naciju nosite ovih dana? Realno, bez lepeze, naočara za sunce i litra vode se iz kuće ne izlazi. To je kao neki must have. I treba će nam sve to i sledeće nedelje, jer do četvrtka je sve sunčano i toplo. Slušamo Milicu Pavlović upravo sada. Dobar dan i dobrodošli.

0: Milica Pavlović i ona nosi Prado na S3. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Ned.
1: General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučivaće Mladićeva porodica, izjavio ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koja omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ocenila je da se ovog puta odluka o produženju licence očekuje u, kako je navela, fotofinišu. Iako je situacija

0: situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak veter koji se prognozira za vikend mogao bi da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je juče izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, trenutno je pod kontrolom. Škole su spremne da 1. septembra dočekaju đake, među kojima 62.500 prvaka, najavio ministar Dejan Vuk Stanković. Govoreći o podeli besplatnih udžbenika, Stanković je rekao da očekuje da to bude završeno do 15. septembra. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenos je na prvom programu RTS. Bile su vesti.
1: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max.
2: A kod tebe?
1: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
3: S3.

0: ti bre?
1: Beba 4 i Nuće. Dečko koji je iskidao sa posljednjim albumom Dve Barbike, bukvalno se sve pesme slušaju jako. Dobar dan, Estrinacio. Ko bi večeras od 19.45 da pogleda film Sazvrđe psa, mi upravo sada delimo karte. Projekcije u MTS dvorani, tako da budite brzi na Viberu. Ko prvi pusti poruku, karte njegove, broj 066, osmica, tri petice, tri trojke. Čekam vas na Viberu, šaljite poruku, još jednom ću ponoviti broj 066, osmica, tri petice, tri trojke. Čekam vas.

0: Behute na S3, slušali smo Senidu, a Nišlije, ako biste da slušate i uživo, ona vam stiže u Čajre 22. oktobra, tako da spremajte se za ovu žurku polako. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje. Ovde je čekanje oko sat vremena. Slična situacija i na Batrovcima takođe na izlazu. Što se tiče Gradina, u ovom trenutku takođe su formirane kolone i ovde čekanje oko sat vremena, ali na ulazu u Srbiju i ista situacija je na Preševu na ulazu, takođe čekanje oko sat vremena, tako da vozači, samo strpljenje, naoružite se njim, a svakako slušajte S3 da vam sve to nekako lakše prođe, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farma.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
9: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

petak i posle ove pesme možemo svi pravac u neku kafanu. Slušali smo Maglu i Draganu Mirković. Ovo je S3. A sada slušamo i novu Prijovićku koja će 18. septembra napraviti haos u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, a napravit će i sad na našoj playlisti. Dobar dan i dobrodošli.

Plavi čuperak iz Obrenovca i od mene se odvikavaju 12.5 minuta. Dobar dan, Estri Nacio, 28. avgust je, a internet se već oprašta od ove godine. Dok mi još uvek brišemo pesak s nogu, svet je otišao u aut jer su počeli na mrežama da odbrojavaju do nove godine, ljudi moji. Pričaju koliko je sati, minuta i subota ostalo, kao da ćemo sutra ujutru obući vunene džemperi i čarape. Ne znam odakle ova panika, ali izgleda da ona postaje kao neki globalni sport. U Londonu već najavljuju božićne reklame, u Njujorku planiraju timeline za doček. Izašao je i spisak pre neki dan za božićne markete po Evropi. Nije još ni septembar. Mi ovde još nismo ni ajvar pošteno počeli. Neko je negde odlučio da septembar i oktobar i novembar ne moraju da postoje i da odmah treba da pređemo na šljokice, lampice i jelku. A to je kao da kreneš da plačeš u kafani čim konobar donese prvo piće. Tako da, ljudi, saberite se pod hitno, ne brzajte stvari. Nećemo da nam ovo leto tako brzo ode. I ovako je nekako protrčalo. Marina Visković i Lesi na Estri playlisti. Dobar dan još jednom i dobrodošli, Tijana je sa vama.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja to znam. Balkan, to re.

0: Kaća Grujić i Paranoičan na S3. Za par minuta stiže i ova stvar da ubrza ovaj petak na maks. Danas u celoj Srbiji vedro i sunčano, temperature su poprilično ujednačene u ovom trenutku, a u Leskovcu i Somboru 31 stepenik, 30 stepen, u Trsteniku 30, u Beogradu 31 stepen, tokom dana očekuje se stabilno i sunčano vreme, sutra će takođe biti sunčano sa temperaturama sličnim današnjim.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3. Broj 1 radio.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
4: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
5: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ana Nikolić i perspektive ovog petka u 12.25, a u nastavku je tu Jaca Lukas, koji je posle 4. novembra otvorio još jedan koncert 3. novembra u Areni, tako da sada imamo dva datuma za najjaču kafanu na Balkanu, a najjači kad nemam, evo, upravo sada na S3. Dobar dan!

0: Lexington. Lexington. Benda Miva Sestri Nacio svaki dan častimo najjačom playlistom sa najboljim trending hitovima. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Ned.
1: Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji. Među njima je i Enisa Leković iz Srbije. Evo i ostalih vesti. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Večeras ističe operativna licenca koju je američki OFAK produžio NIS-u krajem jula i koja omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Predsjednik Srbije rekao je da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a i da je prvi put optimista. Vučić je danas u poseti Mačvanskom okrugu. Danas počinje prijavljivanje za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Kandidati mogu da podnesu prijave do 31. avgusta, kada će biti objavljena i konačna lista. Prijemni ispiti su 1. i 2. septembra, a rezultati će biti objavljeni najkasnije 3. septembra na preliminarnim rang listama. Bile su vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

12.41 je, bez tebe Irelja, dobar dan. Estrinacio, još dva dana je ostalo do početka US Opena na kom će naš Nole juriti 25. Grand Slam titulu. A ovo takmičenje preskače Sinner, Alcaraz je tek u polufinalu, tako da ako je verovati prognozama Rodžera Federera, Đoković ovde ima velike šanse. Prvi meč je zakazan za nedelju od 17 časova s Argentincem Marijanom Navoneom, tako da evo nama dezerta posle nedeljnog ručka. Teja Tirvić i Dado Polumenta upravo sada na S3. Slušamo Šamar.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: stvar za koju smo čekali da se poklope zvezde u Emininoj natalnoj karti da bi izašla. Slušali smo Rano je u duetu sa Acom Pevićem. Dobar dan. Na deonici od petlje do Obanovci do graničnog prelaza Batrovci tokom dana radovi na košenju trave. U zoni radova zatvorena je preticajna traka do 1 kilometra ili zaustavna traka do 5 kilometara. Što se tiče Beograda, ovde vas očekuje gužva od 10 minuta u bulevaru Oslobođenja u smeru ka Autokomuni, tako da vozači naoštrite se strpljenjem ovog petka. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
7: Samo pijačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Kapsule za pranje veša Ariel 30 komada, 899,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

prava romantična stvar. Saša Kovačević sa Bojama Leptira u Estri danu ovog petka. A ovog petka je tu i Kaća Živković sa Surovom realnošću. Da, septembar nam je tu iza ćoška, kreće se u školu, kreću gužve po radnjama, po ulicama. Tako da izdržite, legende, ovu tenzicu.

0: Slušaš S3, Ivana Selakov i Grad Grad, da, petak je i može definitivno neki grad i neki izlazak. Dobar dan, Estri Nacio. Koju to rečenicu ne volite da čujete na prvom dejtu? Izašlo je istraživanje da ako muškarci na prvom dejtu kažu ženi: opasna si, prava si nevolja, baš si zločesta i tako dalje, da to može uništiti svu čaroliju za žene, jer žene misle da se tako ne stvara intimnost i da se onda od njih očekuje da moraju da budu fatalne. Ja ne volim da mi neko komentariše fizički izgled, u redu je na početku udeliti kompliment, ali da se nekako i zaustavimo. Tako da slušam i vas na Viberu. Koju to rečenicu ne volite da čujete na prvom dejtu ili ne biste voleli? Ajde, čekam vas, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: u celoj Srbiji danas pretežno vedro i sunčano, u Leskovcu trenutno i Gornjem Milanovcu trenutno 33 stepena, u Pančevu 31, u Beogradu 32. Sutra nas očekuje slično vreme sa temperaturama do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
3: S3.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
11: Ko kreči kuću leči?
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Ja sam Leto.
16: Ja sam Filip Travel.
15: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
16: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
15: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
16: Više na filiptravel.rs.
17: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
16: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
18: This weekend akcija. Crvenka šećer 25 kg 2199. Plazma mlevena 2 kg 1349. Vaš This.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kako to radi Prijovićka. Slušali smo Psiho i dobro se razmrdali uz ovu stvar ovog petka. Dobar dan, Estrinacio. Koju to rečenicu ne volite da čujete na prvom dejtu? Izašlo je istraživanje da ako muškarci na prvom dejtu kažu ženi opasna si, prava si nevolja, baš si zločesta i tako dalje, da to može uništiti svu čaroliju za žene, jer žene misle da se tako ne stvara intimnost i da se od njih očekuje da moraju da budu fatalne. I evo na Viberu se javio Milan, kaže, ne volim da čujem rečenice tipa ne jedem jagnjetinu ili još gore, ja sam vegan. Top. A tu je Jelena, kaže, ne volim da čujem, vozim najnovijeg BMW-a, košta toliko i toliko, ima kožno sedište unutra, znači mogu samo da ustanem i da odem odmah. Top. Dobro, ostali hajde pišite i dalje na Viber koju to rečenicu ne volite da čujete na prvom dejtu ili ne biste voleli. Čekam vas i čitam vaše odgovore za 15 minuta.
1: Budi deo šova 0668 3 petice 3 trojke.

0: sama, znam te.
1: Vrcava Nikolija i emotivno sluša 6.3. Dobar dan. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
2: General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari na stolovi i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar koji je juče izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja trenutno je pod kontrolom. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra u Srbiji očekuju pljuskovi i grmljavine koje će lokalno biti praćene gradom i jakim i olujnim vetrom, posebno u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Turistički odbor Nepala objavio je imena turista nestalih u bujičnim poplavama u toj zemlji, među njima je i Enisa Leković iz Srbije. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenosi na prvom programu RTS-a. Slušali ste vesti.

svu čaroliju za žene, jer žene misle da se tako ne stvara intimnost i da se od njih očekuje da moraju da budu fatalne. I evo, javila se Sandrita na Viberu, kaže: nemam položeno. Pa dobro, da, ako ti ne voziš, pa onda kapiram. Onda mogu nekako da skapiram. Javio se Mladen, kaže: na prvom dejtu nikako ne volim da čujem ono: na slikama si delovao da si baš visok, a ja 1,70 m. Dobro. To i Maja sa sličnim odgovorom kaže: samo da mi ne kaže lepša si na slikama nego uživo. Da, baš kanal. Javio se Marko, kaže: ne bih volao na prvom dejtu da mi partnerka priča o bivšima. Fair. Tu je i Milena, kaže: meni se desila situacija da je lik rekao: joj, izvini, ja nemam para da platim ovo. Ja sam bila u fazonu kao: ok, dešava se, izašli smo ponovo sledeći put i on je to ponovio, tako da više ne. Dobro, tu je i Tamara, kaže: ne volim da čujem da ima mnogo najboljih drugarica. Ok. Javila se Aleksija, kaže: sve može, ali samo da mi ne kaže na prvom dejtu da sluša Žareta i Goci Band. Oni beše pevaju ono: vozi me na pale preko ledina. Pa što, šta fali? Šta fali? Hvala Estinaciju na odgovorima, kreativno kao i uvek, raznovrsno kao i uvek. Peđa Ivanović je moja dama, nam upravo sada ide na S3 i ovo možemo da čujemo i 4. septembra u Nišu na letnjoj pozornici. Tako da evo, polako se pripremamo ovde za

samo dobar vibe, Teodora i Bet u Estri dan. Dobar dan, Estri nacio. Koju to rečenicu ne volite da čujete na prvom dejtu? Izašlo je istraživanje da ako muškarci na prvom dejtu kažu ženi opasna si, prava si nevolja, baš si zločesta i tako dalje, da to može uništiti

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Da, ovo je S3, dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. S3 saobraćaj. Na autoputu kod Dušanovca očekuje vas kolona od desetak minuta zbog radova. Što se tiče graničnih prelaza u ovom trenutku, i dalje je velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje je negde oko sat vremena. Slična situacija i na Batrovcima, takođe na izlazu, tako da vozači, naoštrite se strpljenjem. Maestri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: U Superveru od 28. do 30. avgusta minje lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6999

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: Color. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
2: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Đavole, Vojaž i Edita. Tačno u 2 minuta do 2. Tu je i Barbara Bobak. Da nastavi jako ovu estri žurku. Za njom stižu 2 dueta. Nući i Emina, Rasta i Ana Nikolić. Dobar dan i dobrodošli. Tijana je sa vama.

0: slučajnost. Rasta i Ana Nikolić na S3. Dobar dan, S3 Nacio. Koji su to prvi znakovi da se ljudi vraćaju u gradove? Jutro su Tamar i Nikola pričali sa vama baš na ovu temu i ja bih rekla kolektivno kukanje za još godišnjeg odmora. Bukvalno se svuda osjeća ta energija, a šta ste vi to jutro su odgovorili, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. Koji su prvi znakovi da se ljudi vraćaju u gradove? To pre koji dan smo u 10 uveče lagano nabadali parking ispred zgrade, a sada je to već malo teže. Septembar stiže za koliko? Za 3-4 dana i to luksuzno parkiranje je zvanično završeno i to je realno prvi i najjasniji znak da su se ljudi vratili u grad. Ali šta je još?
2: Dragana kaže kontejneri opet puni do vrha. Pozdrav iz Aleksandrovca. Kontejneri. Baš onako poetično, lepo.
1: Neko sa userom Kontakt na Viberu kaže u mom gradu je kontra. Otišli gastarbajteri i sad može da se funkcioniše na miru i nema gužve nigde.
2: A, bravo, dobro. Nikola kaže gužva u teretani od 1. septembra. Pa dobro, što znači još koji dan je lagano i onda da, kao ono, neću da lupam termin, nisam bio u teretani jednom 6-7 godina. Znaš, ono, što se vidi po meni izrazito.
1: Stegove i ostale stvari.
3: S3 jutro. Svakog radnog dana
2: od 7 do 11.

0: Maja Berović iz Majina S3 playlist i za par minuta na našu playlistu stiže i ova stvar. Da ubrza vibe. Ko da si prokle, traži ćeš me opet. S3 vreme. U celoj Srbiji danas sunčano i veoma toplo, u Zrenjaninu i Leskovcu 34 stepena, u Kruševcu 32, a u Beogradu takođe sunčano sa temperaturama oko 33 stepena. Tokom večera i sutra očekuje se slično vreme sa temperaturama i dalje visokim, ali uz mogućnost pojave oblaka i slabih pljuskova. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. akvaparkraj.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
9: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
10: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Baby Henny u Estridanu, tačno je 2:25. Dobar dan. Nastavljamo dalje našu playlistu. Tu nam je Lexington i stvar Damije. I ovo stvar možemo da čujemo uživo 3. aprila u Areni Zagreb.

0: Da, čisto da znate, 28. avgust je do septembra i ostalo još samo par dana i ne znam za vas, ali meni je 1. septembar kao da počinje nova godina. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a u mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacija o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za vikend mogao bi da ponovo rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požar i dalje nije lokalizovana. Požar koji je u četvrtak izbio između Kraljeva i Lučana i zahvatio oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja trenutno je pod kontrolom. U Osečini je otvoren 21. sajam šljiva, otvaranju je prisustvovao i predsednik Srbije u okviru posete Mačvanskom okrugu. U narednih 7 dana i benzin i dizel biće skuplji za po dinar, pa će dizel koštati 232 dinara po litru, a benzin 203. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 8, a prenos je na prvom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letni vibe.
2: Uključi S3.

ćemo gledati basket jer igraju naši Orlovi protiv Islanda u areni u kvalifikacijama za Mundo Basket 2027. Utakmica počinje u 20 časova i ko nije kupio karte, imate prenos na RTS-u 1 i na Areni Premium 1, tako da ko večeras nije smislio gde izaći, gde otići, evo, možete lagano kod kuće uz neke kokice, grickalice i da navijemo zajedno za naše Orlove. Manipulator, Maglo Band i Višnja Petrović upravo sada na S3.

0: tebe samo. Stvar sa prošlog albuma koja nas gađa pravo u srce, bila je to Prijevićka ovog petka. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj, ipak je petak popodne, pa je ovo negde i očekivano. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, čekanje je preko sat vremena, ista situacija je i na Batrovcima. Na izlazu na Gradini je takođe jako velika gužva, ali na ulazu u Srbiju čeka se preko sat vremena i na Preševu u ovom trenutku takođe se čeka oko sat vremena takođe na ulazu, tako da vozači koji ste u kolonama, samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. Estri, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. Estri. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
6: Zato ljubim me, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Banana kilogram 149,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletni

Doživotno na S3 slušali smo Ivanu Pavković i Petra Mitića, tačno u 2 minuta do 3, a upravo sada je tu sasvim drugačiji zvuk. Mi je Boris Savljević i Opala, za njom stižu Nikolija, Teodora, a stiže i Jaco Pejović sa Fatalnom dozom. A ja sam Tijena i čujemo se od ponedeljka, htjedoh reći sutra, ali ne, sutra je vikend. Tako da, lep provod za vikend, uživajte, iskoristite ga na maks, trebalo bi da bude lepo vreme, tako da neki bazeni, neka jezera, sve to dolazi u obzir. Ljubim vas, čas!

0: Omensko donosi
1: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
0: S3 vreme.
2: U celoj Srbiji danas sunčano i vedro, najniža temperatura 15 stepeni, najviše 38, a i za vikend nas očekuje slično vreme sa mogućim pljuskovima.
3: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
8: Nevena kolor.
9: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na Stadion Shopping Center.
0: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
10: Uključi leto.

0: Šljiva u Osečini i najavio velika ulaganja u infrastrukturu. Kako je najavljeno, u lokalne puteve ove opštine biće uloženo ukupno 6 miliona evra. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, a najteža situacija je na planini Stolovi gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena kao i okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. Premijer Macut poručio je da država aktivno radi na rešavanju problema ograničenog boravka srpskih vozača u šengenskom prostoru. Iako vlada pregovara sa Briselom, Macut je naglasio da je najavljena blokada granica neprihvatljiva jer direktno ugrožava domaću privredu i snabdevanje. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Bile su ovo vesti.
1: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: S3 saobraćaj. Na putevima Srbije pojačan saobraćaj jer je petak, a od sutra od 9 časova do 5. septembra do 12 časova izvodiće se radovi na petlji Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova biće zatvoren krak petlje Novi Sad Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu i iz smera Novog Sada ka Subotici, tako da vozači malo više pažnju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
9: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
10: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Tabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: S3 vreme. U cijeloj Srbiji danas sunčano i vedro, najniža temperatura 15 stepeni, najviše 38. I za vikend nas očekuje slično vreme sa mogućim pljuskovima.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina.
8: Nikad gužva, nikad vrućina.
9: Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
13: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
14: Akcija Ariel Detergent 10 kg 1499. Perfect toalet papir 10 rolni 229. Vaš dis.
15: S3 vožnju donosi
16: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Tokom obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga predsednik Srbije otvorio je sajam šljiva i posetio fabriku Krušik plastika, poručivši da država ostaje fokusirana na razvoj lokalne privrede i infrastrukture. Predsednik je najavio u Osečini ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, najteža situacija je na planini Stolobih gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena kao i okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Fudbaleri Zvezde saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi Lige konferencije. Najzvučniji rivali biće danski Kopenhagen, belgijski Gent i turski Trabzon, za koji odnedavno nastupa Mohamed Salah. Bile su ovo vesti.
1: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto.

0: www.radio3.rs.
1: U celoj Srbiji danas sunčano i vedro, najniža temperatura 15 stepeni, najviše 38, i za vikend nas očekuje slično vreme sa mogućim pljuskovima.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
10: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
11: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
14: Gde god da uđem, menja se sve.
15: Uključi leto.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3
1: vreme. U celoj Srbiji danas sunčano i vedro, najniža temperatura 15 stepeni, najviše 38. I za vikend nas očekuje slično vreme sa mogućim pljuskovima.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Stižu vam

0: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje uz svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, Breskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. augusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool.
2: S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs. aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: predsednik Srbije otvorio je sajam šljiva i posetio fabriku Krušik plastika, poručivši da država ostaje fokusirana na razvoj lokalne privrede i infrastrukture. Predsednik je najavio u Osečini ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, a najteža situacija je na planini Stolovih, gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena, kao i okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Fudbaleri Zvezde saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi Lige konferencije. Najzvučniji rivali biće danski Kopenhagen, belgijski Gent i turski Trabzon, za koji odnedavno nastupa Mohamed Salah. Bile su ovo vesti.
1: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ofo donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
7: S3 vožnju donosi
8: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Slovensku donosi
1: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
0: S3 vreme.
2: U celoj Srbiji danas sunčeno i vedro, najniža temperatura 15 stepeni, najviše 38, i za vikend nas očekuje slično vreme sa mogućim pljuskovima.
3: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu.

0: mnogo više od toga.
1: 28. do 31. avgusta u svim Nike Outlet prodavnicama širom Srbije čekate dodatnih 20% popusta na sve outlet cene. Iskoristi priliku i pronađi svoj Nike favorit.
2: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik, čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Predsednik Srbije otvorio je sajam šljiva i posetio fabriku Krušik plastika, poručivši da država ostaje fokusirana na razvoj lokalne privrede i infrastrukture. Predsednik je najavio u Osečini ulaganje od 6 miliona evra u lokalne puteve. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mesto sahrane odlučit će Mladićeva porodica, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Ministar je rekao da će danas dobiti više informacije o tome kada će telo Ratka Mladića biti preneto u Srbiju i da sve zavisi od birokratskih procedura mehanizma u Hagu. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 20 požara, a najteža situacija je na planini Stolovih, gde je vatra zahvatila 200 hektara nepristupačnog terena, kao i okolini Lučana. Službe su u pripravnosti zbog najave jakog vetra koji može pogoršati situaciju u Deliblatskoj peščari. U narednih 7 dana i benzin i dizel skuplji su za po dinar, pa dizel sada košta 232 dinara po litru, a benzin 203. Fudbaleri Zvezde saznali su imena protivnika u ligaškoj fazi Lige konferencije. Najzvučniji rivali biće danski Kopenhagen, belgijski Gent i turski Trabzon, za koji odnedavno nastupa Mohamed Salah. Bile su ovo vesti.
1: Ja večeras opet idem na samo jedno piće.
2: A ti?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

dobar bit. Radio S3.

0: Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
1: Na putevima Srbije pojačan saobraćaj jer je petak, a od sutra od 9 časova do 5. septembra do 12 časova izvodit će se radovi na petlji Novi Sad Sever, petlja Novi Sad Centar. Tokom izvođenja radova bit će zatvoren krak petlje Novi Sad Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu i iz smera Novog Sada ka Subotici, tako da vozači malo više pažnju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
7: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
8: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
9: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
10: Dis akcija. Svinjska krmenadla, kilogram 499. Svinjski buti plećka, kilogram po 599. Vaš Dis.
11: S3 vožnju donosi
12: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina.
7: Nikad gužva, nikad vrućina.
8: Samo mir i tišina.
9: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
11: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
12: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
13: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
14: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
15: Uključi letnji vibe.
16: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Nova školska godina samo što nije počela. Vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
3: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Pivo Baraba, pola litre, 64,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band.
7: Dobrodošli!
6: U Kragujevcu.
7: Sve ti živ sa nebu u glavi.
6: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
8: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
6: Karte na tickets.rs.
9: Uključi leto.
10: Uključi letni vibe.
9: Uključi

0: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
2: Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3.

0: Tvoj Lifestyle radio.
1: S3. Od tvoga lica svog ne mogu da se

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
1: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

Tvoj Lifestyle Radio. SS3. Šta ću ti?

0: gde da dođem. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe. Uključi
4: S3.

0: Bonus dobrodošlice Coin Blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: aktiviram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: spremna na ribi.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: Estri.